Akana Bamuo. Hey, Saniana Samtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Saniana Samtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.